0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

čauri, hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobedi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: I da, novi dan piše i nove stranice historije. Mi ćemo na trenutak zastati i zaviriti u prošlost šta se to dogodilo na današnji dan 13. oktobra i po čemu ćemo to ovaj datum pamtiti. Vraćamo se najprije u daleku 54. godinu kada je umro rimski car Klaudije, poznati kao historičar. Prema predanju njegovu smrt izazvale su otrovne gljive kojima ga je otrovala supruga Agripina. Želeći osigurati mjesto svom sinu Neronu iz prethodnog braka. Tokom Klaudijeve vladavine, koja je počela 41. godine, južni dio današnje Engleske organizovan je kao rimska provincija. Osim što je vladao Rimom, Klaudije se bavio i pisanjem historije Rima, kao i vlastite autobiografije. Mnogo stoljeća kasnije, 1884. godine, londonski Greenwich dobio je posebno mjesto na svjetskoj karti. Naime, upravo je tada i prihvaćen kao početni, odnosno nulti meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i određuju vremenske zone širom zemlje. Na današnji dan 1905. godine preminuo je Henry Irving, jedan od najznačajnijih engleskih glumaca i velikih tragičara 19. stoljeća. Njegov doprinos pozorišnoj umjetnosti bio je toliko značajan da je 1895. godine postao i prvi glumac kojem je dodijeljena plemićka titula u Velikoj Britaniji. Godine 1923. 13. oktobra važna je i za historiju Turske. Turski parlament tada je proglasio Ankaru, nekada poznatu kao Angora, glavnim gradom zemlje. Ankara je još od 1919. godine bila sjedište nacionalne vlade Mustafe Kemal Paše, a od 1930. i zvanično je prihvaćen današnji oblik njenog imena. Dvije godine kasnije, 13. oktobra 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, svijetu poznatija kao Margaret

Thatcher. U historiju je ušla 1979. godine kada je postala prva žena na čelu britanske vlade. Na toj funkciji ostala je do novembra 1990. godine kada je podnijela ostavku. Zbog svog odlučnog političkog stila ostala je jedna od najprepoznatljivijih, ali i najkontraverznijih ličnosti britanske politike. A iz velikih svjetskih historijskih priča dolazimo i do jednog imena koje je ostavilo poseban trag u našoj kulturi i muzici. Na današnji dan 1933. godine u Sjekovcu kod Bosanskog Broda rođen je Duško Trifunović, književnik, pjesnik, tekstopisac i televizijski autor. Iza sebe je ostavio 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, ali ga mnogi najviše pamte i po stihovima koji su postali neizostavan dio domaće rock muzike. Pisao je za Bijelo dugme, a upravo su njegovi stihovi obilježili pjesme poput Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu i Pristao sam, bit ću sve što hoćeš. Njegove riječi pjevali su i Vajta, Zdravko Čolić, Arsen Dedić, Neda Ukraden, Indeksi, Teška industrija i brojni drugi izvođači. Duško Trifunović znao je riječima dati život koji traje mnogo duže od trenutka u kojem su napisane. Zato ćemo i ovaj historijski pregled završiti upravo njegovim stihovima. Poslušajmo jednu od pjesama koje je svojim riječima učinio nezaboravnim Duško Trifunović. Uživajte!

Vjerovatnoća da ćete nekoga sa istim prezimenom sresti gotovo gdje god da se okrenete. Na drugom mjestu nalazi se Kovačević, prezime sa procijenjenih 19.996 nosilaca, dok treće mjesto zauzima Marković, koje nosi 14.258 osoba. Slijede Petrović sa 13.758 i Tomić sa 13.730 nosilaca. Razlike između pojedinih prezimena na vrhu liste nisu zanemarive, ali pokazuju koliko je nekoliko porodičnih imena duboko ukorijenjeno u našem društvu. Među 10 najčešćih prezimena nalaze se još Delić, Hadžić, Savić, Halilović i Babić. Ako se vaše prezime ne nalazi među prvih 10, možda ćete ga pronaći i u nastavku liste na kojoj su i Bašić sa procijenjenih 9.907 nosilaca, te Vuković koji zauzima 15. mjesto sa 9.863 osobe. Jedan detalj posebno privlači pažnju, naime svih 15 prezimena sa ove liste završava na ić. Taj nastavak veoma je rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, ali i širom regije. U mnogim slučajevima povezuje se sa tradicionalnim načinom nastanka prezimena, često kroz porodično porijeklo i pripadnost određenoj lozi. Kad se soberu procijenjeni brojevi sa svih 15 prezimena, dolazimo do ukupno 195.609 ljudi. To je gotovo 200.000 osoba koje dijele jedno od ovih prezimena. Naravno, riječ je o procjenama platforme Forbearsa, ne o zvaničnom popisu stanovništva, pa ove podatke treba i posmatrati kao zanimljiv pregled učestalosti prezimena. A baš kao što i prezimena povezuju ljude i porodice, tako i pjesme često povezuju generacije, bude uspomene i vraćaju nas nekim dragim ljudima. Ostajemo zajedno i uz dobru priču, ali i uz dobre pjesme.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra.

0: Magazin 983.
1: Magazin 983, nastavljamo aktuelnim servisnim informacijama iz rada javnih službi. 11 stepeni Celzija, sa trenutno u gradašcu vedro i sunčano, tokom dana zadržat će se pretežno vedro i bit će otprilike temperature oko 16-17 stepeni Celzija u najtoplijem dijelu dana. To su prognoze meteorologa za danas, a u biltenima možemo čitati da iz policijske stanice Gradačac je javljeno da u protekla 24 sata u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u ulici Josipa Šibera s materijalnom štetom. Za danas su najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju od 14.30 do 15.30 u Vučkovcima na magistralnom putu M19, od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjim, večernje radarske kontrole od 20.50 do 21.50 u Mionici 3 na putu Gradačac-Ormanica, te od 22.30 do 23.30 u ulici Sarajevska. Prema izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, saznajemo da su u protekla 24 sata evidentirana 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira i 6 krivičnih djela. Dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile povrede. Jedna osoba zadobila je lake tjelesne povrede, dok su 3 osobe zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta, a pored navedenog evidentiran

no i pet ostalih događaja. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su, pored nekoliko tehničkih intervencija dostave vode na području grada Tuzle, imale i dvije intervencije gašenja požara u Tuzli, u naselju Vilušići gorio pomoćni objekat Šupa i dva automobila, te na području grada Živinice gdje je u mjesnoj zajednici Dubrave Gornje gorio pomoćni objekat. Svi požari su lokalizovani i ugašeni, a druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja nisu evidentirane, navode iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Iz elektroposlenici Jurišća smo dobili informaciju da zbog para na dalekovodu bez struje su naselja Zelenja, Srednja i Jesenica. Ekipe su jutros otišle na otklanjanje kvara i na terenu. Nadamo se da je ovo već završeno i da je uspostavljen sistem elektroenergetskog snabdjevanja na području Gradašca. Kakvo je stanje na putevima? Saznajemo u izvještaju iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još uvijek su brojne dionice sa aktualnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, dionica autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci, radovi su aktuelni i na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva te Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljino, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, saopćeno je iz Bihamka.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka oktobra 2026. do sredine maja 2027. godine. U ovom periodu Institut za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama prati pojavu i cirkulaciju virusa influence SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijalnog virusa RSV. U sezoni 26-27. proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačan nadzor, što je dodatno ojačalo kapacitete za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti sličnih influenciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U okviru laboratorijskog nadzora testirano 18 uzoraka prikupljenih od hospitalizovanih pacijenata s teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse influence SARS-CoV-2 i RSV. S obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jesenjih i zimskih mjeseci, stanovništvu se preporučuje pridržavanje općih preventivnih mjera, uključujući ostanak od kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovno provjetravanje zatvorenih prostora, izbjegavanje bliskog kontakta sa oboljenim osobama i pridržavanje mjera respiratorne higijene. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine će nastaviti redovno pratiti epidemiološku situaciju i obavještavati javnost o trendu gripe i drugih respiratornih infekcija tokom sezone 2026-27.

6 do sada, nadam se da je bilo zanimljivo i da ste dobili potrebne informacije za početak novog jutra i novog dana. Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise, kao i privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju, poručuju iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. U gradarstvu mjerimo 13 stepeni Celzijusa, vedro je i tokom dana bit će pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura zraka popeće se i do 16-17 stepeni Celzijusa. Uživajte u ostatku dana, slušat ćemo vaše Viber muzičke želje, narodna muzika sve do 13 sati, poruke šaljite na 061 26 49 u 12 vijesti federalnog radija.

0: gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos. Dubaj naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka i Gokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje zahuktalu Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavia Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prije podne u Hercegovini na jugozapadu Bosne bilo je sunčano, u većem dijelu Bosne djelomično vedro. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica minus 3 stepena, Ivan Sedlov 7, Sokolac i Tuzla 8, Doboj, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 9, Bugojno, Prijedor, Sanski most i Zenica 10, Bijeljina i Livno 12, Banja Luka i Drvar 13, Trebinje 17 i Mostar 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno vedro, vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugu zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat i Almir Omeragić. Spikerica Sara Šešum. Urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 5817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A na radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art kvartu gledajte. Semestin Mehmedinović, dobitnik je nagrade Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Šta nam danas otkriva slikarstvo Marija Mikulića? Vodimo vas i u Počitelj, među umjetnike koji čuvaju kontinuitet kolonije, te na Sarajevsku željezničku stanicu, gdje se susreće više od 300 arhitektonskih radova. U književnom osvrtu vraćamo se Dariju Džamonji. Art kvart.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje

ispita Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Kandidati su dužni izvršiti registraciju prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počevši od 15. oktobra. Mogućnost registracije kandidata u okviru sistema omogućeno je i autoškolama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo isplatu dječjeg dodatka za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20.185.000 maraka. Na ministarskom panelu 8. digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji se održava u Herceg Novom u okviru berlinskog procesa, direktor agencije IDEA predstavio rezultate Bosne i Hercegovine u razvoju digitalnog identiteta, kvalifikovanog elektronskog potpisa i interoperabilnosti, te uputio konkretan prijedlog za uspostavljanje prve zajedničke regionalne elektronske usluge. Radi se o elektronskoj vozačkoj dozvoli za cijeli Zapadni Balkan. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je postupak javne nabavke za nastavak sanacije opasnog industrijskog otpada Kruksa na području nekadašnje fabrike HAK-2 u Tuzli. Planirano je uklanjanje i trajno zbrinjavanje 210 tona otpada te zatvaranje jedne kade sa preostalim Kruksom. Toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Više detalja doznaćete ukoliko ostanete sa nama.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Seca Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
1: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
2: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisatelji

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Ana, restoran na jezeru Hazna, 061 142 022.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. U najavi izdvajamo ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporiće za 0,2%, dok će inflacija porasti za 1% u odnosu na prošlu godinu, prognozira Međunarodni monetarni fond. Prema oktobarskim projekcijama, rast bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine usporiće sa 2,4% na 2,3% u ovoj godini, dok se u 2027. očekuje blago ubrzanje ekonomskog rasta na 2,6%. U policijskoj akciji danas uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovani na graničnom prelazu Gradiška. Sumnjiče se za koruptivna krivična djela kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Hapšenje i pretresi izvršeni su na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. U međuvremenu je objavljeno, Evropska unija sa 1 milion eura podržava unapređenje carinskih procedura u Bosni i Hercegovini. Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje predstavljen je danas u Banja Luci, a realizovat će ga konzorci predvođen Carinskom upravom Ministarstva financija Hrvatske i Poreznom upravom uz učešće Financijske uprave Slovenije i Centralne agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije. Sutra zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su između ostalog plan jesenje sjetve, program raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za obavljanje tehničkih pregleda vozila te odobravanje sredstava tekuće rezerve. U cilju osiguranja najviših standarda u procesu polaganja vozačkih ispita, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Kandidati su dužni izvršiti registraciju prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počevši od 15. oktobra. Mogućnost registracije kandidata u okviru sistema omogućeno je i autoškolama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo isplatu dječjeg dodatka za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20.185.000 maraka. Na ministarskom panelu 8. digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji se održava u Herceg Novom u okviru berlinskog procesa, direktor agencije IDEA predstavio rezultate Bosne i Hercegovine u razvoju digitalnog identiteta, kvalifikovanog elektronskog potpisa i interoperabilnosti, te uputio konkretan prijedlog za uspostavljanje prve zajedničke regionalne elektronske usluge.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.